ehendo adi kollanta suale masandi bene bambi vikkan kaane pesuwae nuwaad nudi bunaane budgeta kunnuwaad kaane echcha kafa ege baaki nu kuran nu